0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Morgen, mandag 22. juni. Today's the day. Eller, det er jo i natt. Er det i morgen? Er du med? Det er Norge, Senegal, jeg tenker på. Og det er jo egentlig i morgen. Men kan vi ligge oss først? Jeg og dere skal være med i 2 timer. Vi må spekulere litt i dette.

Sønnebarneforholdet da, de har jo nå skrevet sider opp og sider ned over den dårlige banen som denne kampen skal spilles på. Han er torre, hare og i det hele taget. Og så plutselig så melder de et voldsomt regnvær, og da er banen plutselig glatt, og det kommer til å gå fort og ikke sent. Og de er redde for at det er fordel Senegal, og det tror ikke jeg. Ikke et øyeblikk, jeg tror det er en fordel begge lag, at da, hvis det blir sånn med våt bane i natt, kan Norge slå Senegal? Ja, på en god dag, en heldig dag. Der vi får gang på de tre fremme, ikke minst Erling Braut Haaland, og ikke minst Nusa og Hove til Sørlot. Ja, det går an, og, men jeg må jo si at da, hvis det ender uavgjort, så er jeg veldig fornøyd for et uavgjort resultat. Det er, da er vi sikre å gå videre i dette VM, enten som toer eller treer. Gjerne mest sannsynlig det siste hvis vi ikke vinner i dag. Men det kommer i alle fall til å bli grusomt spennende. Det hadde vært gilt til vårt nummer to, altså vinne i kveld og være klar før kampen mot Frankrike på fredag. Men vi får vente i spenning. Det blir en lang dag.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Det er du hatt i strålende helg.
1: Ja, og for en gang selv, så må man mest kunne si, det er mandag, og det er herligt.
0: Ja.
1: Nå for i natt så skjer det.
0: Ja, da skal jeg sitte oppe, skal du?
1: Ja, jeg ikke noe valg, føler jeg.
0: Ja, det jo en kamp klokka to, ja. Nei, klokka tolv. Første, den skal jeg se.
1: Ok, hvem det er?
0: Det er Frankrike, Irak. Og så klokka to er det Norge.
1: Ja, du, Åge, hvis vi snakker litt om Irak først. Ja. Så, jeg advarte mot dem på forhånd.
0: Ja, du gjorde det,
1: ja,
0: og jeg var ikke helt med på det.
1: Nei, du var ikke helt med på det. Og du, spesielt så advarte jeg mot hans spissen.
0: Han var god,
1: ja.
0: Han var farlig, og det som undret meg, det var at de ikke hadde litt mer fokus på han. Det synes jeg var litt dårligt, rett og slett.
1: Ja, du, de skrøtte veldig av seg selv, det norske trenerteamet. Og ja. Coaching i verdensklasse etter de hadde hatt den første vannpausen.
0: Nå må jeg få lov å korrigere det lite, vet du. For det at det var assistenttrener Bengt Åsøren,
1: ja.
0: Du kan hette, så sa at hovedtreneren hadde en coaching i verdensklasse.
1: Det henger opp. Jeg vil ikke bruke det uttrykket der om nordmennene i den

0: Ja, hva lag skal de stille med i kveld, i natt?
1: Ja,
0: i morgen, i morgen tidlig.
1: Jeg tror at det coaching-teamet i verdensklasse stiller med mer eller mindre det samme laget som de gjorde, og det burde de ikke gjort.
0: Jeg mener at det skal skje ett eneste bytte.
1: Jeg vet hvem det er du mener da.
0: Ja vel.
1: Jeg tror du mener at du skal ta ut

0: Torbjørn Heggem.
1: Ja, du er helt rett i det. Og setter jeg inn.
0: Og da skal du sette inn han, han sunnmøringen, han som skårte målet, han som skårte målet. Ja,
1: stemmer det.
0: Ja.
1: det, den endringen vil jeg ha, men det er ikke sikkert at jeg får han. Dette laget har jo hatt veldig stor suksess i kvaliken og i de siste to årene, og har faktisk talt ikke tapt på to år. Det skal noe til å bytte på disse så lenge det går godt, og godt går det, men jeg er enig i at vi kan ta et bytte på stopperplass. Han burde gjerne ha vært inne for lenge si, faktisk.
0: Ja, og han burde tok han ut mye fortere, Torbjørn Heggem. Og han, du er klar over det at han har faktisk mistet plassen, er det Genoa? Han spiller, han har mistet plassen. Nei, det er Østigård, sier Genoa. Han er en eller annen sånn italienske klubb, han Heggem, er han ikke det?
1: Ja, men han har mistet plassen.
0: Jo, han har mistet han til en annen nordmann.
1: Ja, han ble skadet over vekka i sånn.
0: Ok. Ah ja, det går for det. Det går for det sånn.
1: Nei, han er nok inne på laget i frausen av han. Elektrøv.
0: Okay.
1: Men han, han sleid mot Kuwait, han gjorde det. Nei, Kuwait.
0: Ja, det samme.
1: Ja.
0: Kuwait, eller Irak, eller Iran. Irak, eller.
1: Han gjorde det. Det er ikke det kommer ifra. Men skal han byttes ut? Ja, jeg synes veldig god om det.
0: Jeg også synes det. I tillegg til det, så vil jeg si at hvis det ikke er Haaland, nei, Haaland, om forlatelse.
1: Ødegård.
0: Hvis ikke Ødegård har gjort noe skikkelig frem til den første vanningspausen, så må de bare bytte han ut.

0: men jeg tror nok at Ødegård kommer tilbake. Han sleid duvelet med den banen. Jeg vet hvordan sånne baner å spille på, det alldeles forferdelig. Det, ballen henger fast i graset. Og da det ikke lett.
1: Nei, jeg synes det dårlig unnskyldning også.
0: Ja, det får du gjerne synes, men hvor mye fotball har du spilt i ditt liv?
1: Ja, det ikke mye.
0: Nei, jeg tror jeg har spilt etter 2-3 kamper mer enn deg.
1: Ja, blir du irritert nå? Blir du irritert?
0: Ja, nå ble jeg irritert.
1: Ja, ok. Det lov det. Men du, i dette land, jeg har jo nettopp du snakket noe om demokrati.
0: Ja.
1: Og i dette landet er vi lov å ha en mening selv om vi ikke spiller fotball.
0: Det helt korrekt.
1: Og jeg mener at Ødegård bør ligge tynt an.
0: Ja, det får du lov å mene.
1: Ja, han har gjort utrolig mye. Han er utrolig kreativ når han er på det beste, men han er veldig langt derifra, og han har ikke vært det på lenge.
0: Nei, men det vi ser, det vi ikke hører og det vi ikke opplever, det er hva han betyr for de andre på laget. Som kaptein og som dirigent og som motivator, og i det hele taget er han utrolig viktig ifra garderoben til oppvarming under kamp og ikke minst etter kamp. Ødegård, det skal henge veldig høyt å ta han ut av banen.
1: Ok. Hvis du da, Åge, hvis han skulle ut, hvem ville du sette inn da?
0: Bob, Oscar Bob.
1: Ja, der er vi i alle fall enige, enten vi spiller fotball eller ikke spiller fotball. Det hadde vært kjekt å se han i den rollen der.
0: Jeg kan jo sitte han i den rollen.
1: Ja, jeg har.
0: Han behersker han utmerket, han gjør det. Han har den eventyrlige evnen til å vandre og drible og føre ball og sedje fart.
1: Ja.
0: Det er jo feilt at vi skal ha sånne på benken.
1: Ja, ja, i tillegg til det så er han på veldig mange måter kreativ på samme måte enn Ødegård.
0: Ja, da, han er faktisk stolt. Jeg synes han er en av de beste spillerne i troppen, og det er veldig synd at han skal ha plass til han. Men de offensive spillerne i det norske landslaget, det er verdensklasse spillere, alle ihop, og det er ikke enkelt å komme inn der.
1: Det kan du si, men vi møter Senegal, og det må vi snakke litt om etterpå.

Da er klokka 12, og jeg har bestemt meg. Jeg skal ligge meg og sove frem til kona kommer hjem fra jobb, rett og slett. Så det nytter ikke å ringe meg. Jeg kommer til å skru av telefonen. Tusen takk for følge, og jeg er tilbake inn i morgen i opptak fra gjort klokka 4 i natt. Ja, det er sant. Så da har jo dommen falt i USA. Hjemme sleie Venezuela når vi står opp i morgen. Ja, for de som ikke skal se kampen, gjelder det. Så jeg sa det. Tusen takk for følge. Jeg gjorde jo det. Ja, ha en strålende dag, natt og så videre. Snakkes i morgen.

Tord Jensen på telefon med bingo Eirikka på tale 5. Tale 5 var nest siste tale vi hadde. Det betyr bare ett tal som for sent, og det tale 49. Du Eirikka på 5 eller tidligere, så må du ringe. 49 altså for sent. Bård Jensen har ikke brettet på Vattenberg.

0: Anne Bjørg Lunde, du er vinner av to rekker her i runde 3. 500 kroner, bingo på tallet 18. Og her er de tre tallene du må passe på å få med. Det er tallet 5, 75 og 76. Da skal vi spille tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Og vi spiller i alle fulle fall om 5000 kroner. Og lykketallet vårt ikke godt, eller det? Nei, lykketallet ikke godt. Vi spiller tre rekker og krysser på tallet 70. 7-0.
1: Tjue fire to fire seksten en seks femti seks fem seks seksti to seks to ti en null. Fyrtisju fire sju tolv en to åtti en åtta en trettito tre to. Og det var kveldens lykketall. Da fikk jeg et lite dytt ifra Anne Giske, for jeg pekte ikke med meg. Men det var altså kveldens lykketall som kom der litt tidlig. 32 3 2. Seksti en seks en. Tjue to null. Fyrtifem fire fem. Femtisju fem sju. Åttifem åtta fem. Tjueto to to. Det er ingen telefon. Kan det være en så tydelig bingo? Vi sjekker straks tilbake.